0: Salam.
1: Mara, mara.
0: Cum ai iubit-o?
1: Da,
0: eu.
1: Mă, eu, Augustin Saingura, curva într-a noastră și ure, la Dicungu. E, cum ați bucura, curva, în biserica, în aupa și ure, la Dicungu. E, și mă, oadi, tu, din ose gongi, o, tu, bucura, că și, mă, cum a, ea, mă, în biserica, în aupa, Dicungu. E, tu, n-am candera și ngotua, e, mă, în jiu, e, tu, tu, tu, biserica, în aupa, tu, tu, gongi. Deci, când ați gongi, fi, nu, ne, e mai delo ne ngeni sakaning se kong se sakande muta akora e ngeni kadi makumone ka makuru kutongora se kong se tume kaita ku kuma muta akora ndi mutuna kuti ayari kuna kumukuru kamo moyo Augustin Saingura mukuru ndango za shure za Dikungu e kuna kuta pange nyumbuzi ko hakuru wa hembisera hana pa shure za Dikungu e shimo wadi to dinote gonge pa shure zetu. E makuru mae akeho mwe mbesera hane nupa shure pa. E tunamuka ndera shimu wadi ngotwa hea mwingi wetu. Kona ka mwone kakua sigongi. E meyewe nune ngenya ganingi se sigongi setu saka kume muta wakoa. Amumuna kuyuwa mbuzi pa mwe mwe kumangiri shadi. E tukuta pasane mbuzi zino ngeshi mwe mudiku radio. Kukutambika kwa mwe mbuzi podioshi. E twa hea ngotuzi kuhanyi se zino mbuzi. Tuzi wane twa hea matumero ngeshi mayuwe nakunda makuwa haka mkunda ndangi
0: hewa
1: hewa
2: Kwa iwa kumkure nkuru mtungimo mokandarwa karana wana gawa mbudi mondanda kakuro tamekira na mkudu dogoro mkure nkuru mwene mesinyomu ne mesinyamwina mwangola kwa kupaparamati gedina Johannes Petrus Kambinda mati katundire kongenga ngano awize konkure nkuru yonye kaya herukire poka henge moutano osubike pita runyemba nurukwangari kuyunga one nomtumone nako mate gedina olio tugwane niko 0814848044 kaiwa konkure nkuru mtungi momo rukanda wa karana wam na gama diviso mundanda kakuro kutamekira na nkudu dogoro nkore nkuru. Mwene mesinyo munu mesinya mwina mwangola. Mati gedina Johannes Petrus Kambinda. Mati katundireko ngenga. Nganoa wize nkore nkuru. Ionye kaheru kire poka nge. Numa utatu mkoswike pita. Runyemba nuru kwangali kuyunga. Sene mwatumone neko mati gedina orio. Tuguaneni.